ma chanya kuma balelero bubu makta kuye bubu so ginjo bajo ma tinde ma ginanja se mariala takna ngoso ya toro be jayo bubu lei.

kumbam ya bengal jam way mi mam samul xolam ju jum la saf fara pen ma ñu balé ardu ci gédé ju garam gi ma jor mbo fara pen daram gi ma jor mbo xare daara bu nek jur na bur ay ko ko abdulay jaw smer sa bay mer la

ko jawdin la ci jaw pey mari kumba bar tegg de urey mamam iliman la ci maray bak boyatu.

Sevilla, en Marte le pongo la vereda. Ne mbaxli den ne fungul eden jaara e sengu dimmo he godo kodam mi non wite ko kelefa hay huni dum hodra ka do sunu tayi wana gedal holi ngal henne ko yowel somi hori do mi jo xarije to gi yaaya bonnani mbolo braal bonnani.